Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Turkiye na taarifa inayosema kuwa Rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan amesema nchi yake itaendelea kupigania kuanzishwa kwa dola huru ya Palestina ikiwa na Yerusalemu Mashariki kama mji wake mkuu kwa mujibu wa mipaka ya mwaka 1967. Erdogan amesema hayo siku ya Jumatano mjini Ankara baada ya kukutana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas. Amesema Turkiye itaendelea kuunga mkono haki za Wapalestina na kuupinga mpango wowote wa kuiondoa Palestina kwenye ajenda ya kimataifa. Lakini pia ameikosoa serikali ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu akisema kuwa inatumia mzozo wa Gaza kuendeleza sera zake dhidi ya Wapalestina. Kuhusu Yerusalemu Mashariki, Erdogan amepinga vikali hatua zozote za kubadili hadhi ya maeneo matakatifu ikiwemo eneo la msikiti wa Al-Aqsa. Wakati huo huo, amesisitiza umuhimu wa kuanzishwa kwa mchakato wa ujenzi wa Gaza, huku akisema kuwa Turkiye itaendelea kutoa msaada kwa Wapalestina. Kwa upande wake, Mahmoud Abbas amemshukuru Erdogan kwa kuendelea kuiunga mkono Palestina na pia amepongeza makubaliano ya pamoja ya ulinzi ya Maka, akisema kuwa ni hatua muhimu katika juhudi za kuimarisha utulivu wa kikanda. Na taarifa nyingine inasema kuwa waziri wa mambo ya nje wa Turkiye Hakan Fidan amesema kuwa Ankara itaendelea kuwa na jukumu la kujenga na la upatanishi katika kuziba tofauti kati ya pande za mashariki na magharibi mwa Libya. Fidan amesema hayo baada ya kumaliza ziara yake ya kikazi katika miji ya Tripoli na Benghazi, ambako alikutana na viongozi kutoka pande zote za mgawanyiko wa kisiasa nchini humo. Amesema kuwa mazungumzo yake yamempa mtazamo chanya, akibainisha kuwa kuna uungwaji mkono mpana wa kuunganisha Libya na kuimarisha

mchakato wa kisiasa. Fidan amesema kuwa Turkiye itaendelea kuunga mkono mazungumzo na ushirikiano kati ya mashariki na magharibi mwa Libya kwa lengo la kukuza amani, utulivu na ustawi wa nchi hiyo. Amesema kuwa sera ya Ankara ni ya Libya moja bila kutofautisha kati ya maeneo ya magharibi, mashariki na kusini. Wakati wa ziara hiyo, Fidan alikutana na viongozi kadhaa akiwemo waziri mkuu wa Libya Abdul Hamid Dibeibe na kamanda wa vikosi vya mashariki Khalifa Haftar. Amesema kuwa ushirikiano katika masuala ya usalama na ulinzi ni nguzo muhimu ya kuimarisha utulivu wa Libya na usalama wa eneo hilo. Fidan pia amesisitiza kuwa Turkiye inaiona amani na utulivu wa Libya kuwa sehemu ya usalama wake. Na taarifa nyingine inasema kuwa Marekani na Iran zimekubali kuongeza muda wa siku 60 wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Pakistan, ambao makubaliano yake ya sasa yanatarajiwa kumalizika Agosti 17, vyanzo vya serikali ya Pakistan vilisema siku ya Jumatano. Pande zote mbili zimewafikishia wapatanishi ridhaa yao ya kuongeza muda huo, chanzo kilicho karibu na mchakato huo kimesema. Hata hivyo, pande hizo mbili zinaendelea kubadilishana ujumbe ili kuamua muda wa nyongeza hiyo. Na taarifa nyingine inasema kuwa mashambulizi ya anga ya Israeli yamejeruhi watu kadhaa kusini mwa Lebanon, huku waziri wa ulinzi wa Israeli, Israel Katz, akiahidi waziwazi kuendelea kuwaweka wanajeshi wa Israeli katika maeneo ya Lebanon, Syria na Gaza yanayokaliwa. Mashambulizi hayo yamefanyika wakati Israeli ikiendelea kukiuka makubaliano na Beirut yanayotoa wito wa kuondolewa kwa wanajeshi wake hatua kwa hatua kutoka katika ardhi ya Lebanon. Ukiukaji huo umeendelea licha ya wito wa kimataifa kwa Israeli kusitisha uwepo wake wa kijeshi katika maeneo inayoyakalia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema kuwa mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini DRC unaweza kuvuka idadi ya vifo vya milipuko uliowahi kuwa mbaya zaidi wa ugonjwa huo. Ghebreyesus amesema kuwa ikiwa mlipuko huo utaendelea kwa kasi ya sasa, unaweza kuzidi mlipuko wa mwaka 2014 hadi 2016 ambao uliua zaidi ya watu 11,000. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, tangu mlipuko huo ulipotangazwa rasmi Mei 15, zaidi ya kesi 4,300 zimegunduliwa na zaidi ya watu 2,000 wamefariki. Shirika la afya linalenga kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo ndani ya miezi mitatu, ingawa limesema kuwa hatua hiyo haimaanishi kumalizika kabisa kwa mlipuko huo. Maafisa wa afya wanasema kuwa virusi vilianza kuenea tangu Februari, lakini awali visa vingi vilidhaniwa kuwa ni malaria au homa ya matumbo. Mlipuko huo umesababishwa na aina adimu ya Ebola iitwayo Bundibugyo, ambayo imewahi kugunduliwa mara mbili pekee mwaka 2007 na 2012. Shirika la afya limesema kuwa juhudi za chanjo na matibabu zinaendelea, huku ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC ukifanya udhibiti wa mlipuko huo kuwa mgumu. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya jeshi la Sudan imeripotiwa kuzuia mashambulizi ya droni kadhaa zilizobeba vilipuzi zinazodaiwa kurushwa na kikosi cha RSF dhidi ya maeneo ya raia katika majimbo ya Khartoum na Mto Nile. Kwa mujibu wa taarifa ya Sudan News iliyotolewa siku ya Jumatano, mifumo hiyo ya ulinzi wa anga ilikabiliana na droni hizo. Inaelezwa kuwa droni nyingine ziliripotiwa kuonekana angani katika mji wa El Obeid katika jimbo la Kordofan Kaskazini. Hakuna taarifa za vifo, majeruhi au uharibifu, huku RSF ikiwa haijatoa maelezo kuhusu madai hayo. Mashambulizi hayo yameripotiwa wakati jeshi la Sudan likipanua operesheni zake katika eneo la Kordofan, ambako linasema kuwa limechukua udhibiti wa maeneo kadhaa ya kimkakati kutoka kwa RSF katika wiki za hivi karibuni. RSF imezidi kutumia droni kushambulia vituo vya kijeshi na miundombinu muhimu katika maeneo yaliyo mbali na maeneo makuu ya mapigano, ikiwemo Port Sudan, Atbara na Dongola. Sudan imekuwa katika vita tangu Aprili mwaka 2023, wakati mapigano walipozuka.

0: mwaka kati ya jeshi na RSF. Mzozo huo umeua makumi ya maelfu ya watu na kuwahamisha mamilioni na kusababisha mojawapo ya migogoro mikubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Na taarifa nyingine kutokea Amerika ya Kusini ambayo inasema kuwa Colombia imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kuwaenzi waathiriwa wa tetemeko kubwa la ardhi la kipimo cha 7.4 lililotokea siku ya Jumatatu, huku idadi ya waliofariki ikifikia 265. Watu wasiopungua 3,494 wamejeruhiwa na wengine 496 bado hawajulikani walipo. Rais wa nchi hiyo, Abelardo de la Esperela, ametangaza kuwa bendera za taifa zitapeperushwa nusu mlingoti katika majengo yote ya serikali na balozi za Colombia nje ya nchi. Tetemeko hilo lilitokea mapema siku ya Jumatatu kwa saa za eneo hilo, karibu na San José del Palmar katika jimbo la Chocó, kwa kina cha kilomita 107. Ni tetemeko ambalo limesababisha vifo vingi zaidi nchini Colombia katika karne hii. Natumalizie nchini Marekani na taarifa inayosema kuwa mahakama ya Marekani imeamuru kampuni ya Boeing kulipa fidia ya dola za Kimarekani milioni 29 kwa familia ya mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa aliyezaliwa Ireland ambaye alifariki katika ajali ya ndege ya Boeing 737 Max iliyotokea nchini Ethiopia mwaka 2019. Kesi hiyo ya madai ya kiraia iliwasilishwa dhidi ya Boeing na Noz Connolly Ryan, ambaye ni mjane wa Michael Mick Ryan, ambaye ni mhandisi wa mpango wa chakula wa Umoja wa Mataifa, ambaye alikuwa miongoni mwa waathiriwa wa ajali ya ndege Ethiopian Airlines iliyoua watu wote 157 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turkia, kila saa pamoja nawe.

Kwa upande mwingine, moja ya changamoto kubwa katika utekelezaji wa makubaliano ya Pretoria ni kwamba imani kati ya pande zinazohusika bado haijajengwa vya kutosha. Katika masuala kama vile kuondoa silaha, kurejea kwa watu waliokimbia makazi yao, haki za mpito na mustakabali wa maeneo yenye mgogoro, kila upande unaamini kuwa mwenzake hajatekeleza kikamilifu wajibu wake. Hali hii imeibua tatizo la utekelezaji unaotegemeana, ambapo upande mmoja huunganisha utekelezaji wa ahadi zake na hatua zinazochukuliwa na upande mwingine. Matokeo yake ni kwamba mchakato huendelea kuchelewa badala ya kusonga mbele. Hali hii ya sintofahamu ya kiusalama ambayo mara nyingi hujitokeza katika makubaliano ya amani imekuwa moja ya maeneo hatarishi zaidi katika utekelezaji wa makubaliano nchini Ethiopia. Wakati huo huo, hali ya kibinadamu huko Tigray bado imefunikwa na mijadala ya kisiasa. Mamia ya maelfu ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao bado hawajaweza kurejea kwa kudumu, miundombinu haijakarabatiwa kikamilifu na mchakato wa kufufua uchumi unaenda polepole. Hali hii imechelewesha manufaa ya moja kwa moja ambayo wananchi wanatarajia kutokana na amani. Jambo hilo halidhoofishi tu ustawi wa jamii, bali pia uhalali wa mchakato wa amani mbele ya wananchi. Katika jamii zinazotoka kwenye vita, uendelevu wa amani kwa kiasi kikubwa hutegemea maboresho ambayo wananchi wanaweza kuyaona katika maisha yao ya kila siku. Mazungumzo ya kisiasa pekee yanaweza kusababisha kukatishwa tamaa kwa wananchi iwapo hayataambatana na urejeshaji wa hali ya kawaida ya kiuchumi na kijamii. Mtazamo wa wadau wa kimataifa pia ni muhimu katika hatua hii. Makubaliano ya Pretoria yaliyofikiwa kwa usuluhishi wa Umoja wa Afrika yana umuhimu mkubwa wa kiishara kwa mafanikio ya juhudi za kutatua migogoro zinazoongozwa na Afrika. Kwa upande wao, Umoja wa Ulaya na Marekani wanaona utekelezaji wa makubaliano hayo kuwa miongoni mwa vigezo muhimu katika uhusiano wao na Ethiopia. Hata hivyo, kipaumbele kikuu cha jumuiya ya kimataifa si kuona upande fulani ukipata nguvu au utawala wa kisiasa, bali kuhakikisha kuwa vipengele vyote vya makubaliano vinatekelezwa na kuzuia kuzuka tena kwa mzozo wa silaha. Kwa sababu hiyo, katika kipindi kijacho, wadau wa kimataifa wanaweza kuongeza msaada wa kitaalamu, mifumo ya ufuatiliaji na shinikizo la kidiplomasia ili kuhakikisha

kuwa makubaliano hayo yanatekelezwa. Kwa ujumla, Ethiopia sasa inapitia awamu nyeti zaidi ya kipindi cha baada ya vita. Ingawa makubaliano ya amani ya Pretoria yalifanikiwa kusitisha mapigano, mwafaka wa kisiasa unaohitajika kujenga amani

iwapo ushindani wa kisiasa utageuka tena kwa mapambano yanayoendeshwa kwa misingi ya usalama, Ethiopia inaweza kuingia katika mzunguko mwingine wa machafuko badala ya kuondokana na udhaifu uliosalia baada ya vita. Lakini iwapo pande hizo zitachagua kutumia mifumo ya kikatiba na kitaasisi kwa msingi wa maridhiano na makubaliano ya pande zote, makubaliano ya Pretoria yanaweza kuwa hatua muhimu ya kihistoria, si kwa Tigray pekee, bali pia katika kuweka upya uwiano wa mfumo wa shirikisho wa Ethiopia. Kwa hiyo, swala la msingi kwa sasa si kama vita vimekwisha, bali kama amani inaweza kujengwa na kudumishwa kwa misingi imara ya kisiasa na kitaasisi. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolo, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami msimulizi wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.